0: banka ye jina hefa yo wa adom na ri edu ba bi edi edu ogusu e hwe ye nso aboni bi enka ye taburu abedi hi wonga wo hwe hwe urade a chire kwa ade papa bi rimbo no pay a salute you adinyine tem pa chobo modi afa chro se ye ko urade ase dike bom pa e ma na fe ni en to aso
1: urade ye di ase de nyina ma wo wanda so de wa ye ya na nwene da ye nsusu da urade wa dum nti ne yete ase ye gya wa sam hye wonsa sra wo se be ka ye ho akoma biara boto urade hye o ma de bubu hye ho ani onyam ye ba sori wo ha no ba wasam endi hini e wo Jesus Christ dem amen
0: amen.